0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
1: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
1: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。

0: はい。
1: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
0: 動くな、本気で撃つな。
1: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。おい、味方だ。
2: どういうことだ。
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、正体を連れ増援していけ。
0: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
4: はい。

0: 詳細に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: なんだと？
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。わかった。新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください。全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: わかるだろう。
1: 各界なんか

0: 調査課官。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
1: はい。
0: 元気出せ。進化を称賛の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ、
0: 少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。
0: 散開、倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
0: 誰をも近づかせるな。動け。
1: はい、
3: はいはい。
0: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。うっ。

0: してますか。
1: 命令だ。林を包囲しろ。
0: しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。帝国軍事を戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 开不成就来不及了。
1: 来得及，
2: 狗日的，现在固头不固定，
1: 老子一会儿让他固定不固头，再坚持十分钟。
0: 好。
3: 田崎隊長，
4: どうしてここにいる？そこ原始と言っただろう。
3: さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
4: なんだと？

0: 航空隊につなげ。もしもし、聞こえないのか。もしもし、
1: 少佐、新川少佐、
0: 少佐、
1: 大丈夫ですか。
0: 急げ、通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。
1: はい。
2: わ、自己包囲。
3: 才回来，队长呢？
2: 应该快了。
4: 就走这么点路，就喘成这个样子，看你们训练。
5: 顺利完成任务，
3: 撤吧，
4: 撤吧。这刚刚开始的，往哪撤呀？
3: 通往弹药库的电话线切断了没有？
2: 切断了。
3: 柱子呢？
2: 房间里守着呢。
6: 集体见。
7: 是是是。
8: 头。
9: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
8: 好。
9: もしもし。
10: 報告します。
11: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
9: 何だと？敵の数は？
11: 新川は何をしているんだ？新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
10: かなり強いですから、損失甚大です。
11: どうか増援してください。
9: 誰か、牧野を呼んでくれ。
12: 冯导，把这颗炸弹给他们布上。
13: 哎，涛儿，那我们呢？
12: 去鬼子的航空战斗队。

0: 该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，
0: 跟我上。
2: 怎么了？何者だ？
3: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だからお願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。
3: バカ、外は一体どうかした？
2: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: した。やはり出遅れだったか。
1: マキラさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが悪く言う。知らないのか。君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、鎮定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: ナナト、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェ。
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: 人已经有了明确的态度，这里就不再是久留之地了。
1: 先生说的对，我已经秘密指挥了日方，他们不日便会派人护送先生离开重庆。
2: 越快越好。
1: 东平明白。
3: どうなりましたか？
4: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
3: 彼の双子の弟もそうです。
4: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
3: 先生、意識はいつ戻りますか？
4: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
3: ご苦労。